Bila je to klavirska sonata u H-molu Franca Lista koju je odsvirao Vlado Perlemutter. Slijedi još jedno Listovo ostvarenje, Mađarska rapsodija broj 5, koju će izvesti članovi Evropskog orkestra pod upravom Simona Rattla.

Poštovani slušalci, Gudačkim kvartetom u D-duru Sezara Franka u izvođenju Praškog kvarteta završena emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda koju je uredila i vodila Irina Maksimović-Šašić.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Umetnica Svetlana Stević Vukosavljević jedna je od najuglednijih proučavalaca, čuvara i interpretatora drevnog srpskog muzičkog folklora. Više decenija usmerena je na proučavanje i istraživački rad na polju predačke kulture Homolja. Za nju kažu da je nebeski pevač i da tajnu srpskog predanja prenosi na duboko autentičan način. Postala je solista Radio Beograda 1976. godine i od tada do danas ostavila je značajan opus trajnih snimaka. Bila je angažovana i kao saradnik na više emisija našeg programa Autobus u pola šest, Svanovnik, Riznica, Od zlata jabuka. Od 1980. godine saradnik je u mnogobrojnim dramama dramskog programa Radio Beograda, od kojih su mnoge nagrađivane na prestižnim svetskim festivalima radiodrame. 1996. godine bila je saradnik na etnofilmovima Oj Stojane, Zdravče momče, kao i Biljani petak, koji su rađeni u okviru opšteobrazovne redakcije Radio Televizije Srbije, a nagrađeni su na gotovo svim najprestižnijim festivalima etnofilma širom sveta. Uvršćeni su i u Evropsku kulturnu baštinu i redovan su predmet na katedri za etnofilm Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Godine 2009. dobila je posebno priznanje koje se dodeljuje umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi Republike Srbije. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka pokušaću da prenesem najlepše segmente razgovora sa umetnicom Svetlanom Stević Vukosavljević, u kojem smo pričali o njenom životu, rodnom Homolju, muzičkim zapisima, pupevanju i predačkoj kulturi. Dobar dan vam želi Dragana Marinković.

0: Čuli smo jedan od najranijih snimaka koji se nalazi u Tonskom arhivu Radio Beograda umetnice Svetlane Stević Vukosavljević, koji je zabeležen uz pratnju orkestra Žarka Milanovića. Rođena je u mestu Milatovac kod Žagubice i odrasla je u kraju koji predstavlja pravo blago za istraživače običaja i tradicije.
1: Rođena sam 1948. godine u februaru u Milatovcu, u srcu Homolja, Milatovac kod Žagubice, to je desna obala reke Mlave, inače u Žagubici izvorište reke Mlave. U jednoj velikoj bašti, jednoj velikoj gradini ili velikoj riznici celokupne pratačke kulture sam rođena, znači u jednom od tih središta, da tako kažem. Zašto kažem tu jednoj velikoj riznici? Jer je Homolje, znači širi predeo mog rodnog kraja. Homolje je takav geografski predeo, takva možda sreća za predačku kulturu, da je ta kotlina u kojoj sam ja rođena, gde je smešteno moje selo i druga sela, Bukovac, Izvarica, Jošanica, Ribare, Suvido, pa i sama Žagubica. Cijela ta kotlina je ograđena, da tako kažem, planinskim bencima sa severa Homoljske planine, sa juga Beljanica, pa onda južni Kučaj, istočne planine. I celokupni taj venac jednostavno je stvorio tu predačku riznicu. Žene nisu prelazile preko planina. Žene su čuvari predačkog blaga, od posebno pesme, običaja, pripovedanja i svega onoga što je vezano za ognjište, za prenos predanja.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Osnovni sud u Prištini izrekao je novčane kazne od po 700 evra za 36 osoba koje su privedene u nedelju na Gazimestanu nakon parasto sa kosovskim junacima, a oni koji nemaju dokumenta privremenih prištinskih institucija bit će proterani iz Kosmeta. Kosovska policija privela je na Gazimestanu 36 osoba sa Kosova i Metohije iz Crne Gore i centralne Srbije zbog navodnog narušavanja javnog reda i mira. Petorica državljana Crne Gore tvrde da su nakon privođenja bili fizički zlostavljani i da su prema njima pod pripadnici kosovske policije postupali, kako su naveli, nehumano. Prema nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sa predsjednikom stranke Srbija Centar Zdravkom Ponošem obavljen je informativni razgovor u vezi sa navodima o upotrebi takozvanog zvučnog topa. Povod su njegove objave na društvenim mrežama posle protesta 15. marta prošle godine u kojima je posredno optužio i predsjednika države. U vezi sa tvrdnjama tužilaštva prethodno je na informativni razgovor bilo pozvano više osoba među kojima i vojni analitičar Aleksandar Radić kojem je pretresen stan. U Venecueli je proglašena sedmodnevna žalost zbog velikog broja stradalih u zemljotresu koji su pogodili prošle sedmice tu zemlju. Broj žrtava dostigao je gotovo 2300, dok se oko 40.000 ljudi i dalje vode kao nestali. Nakon odvojenih sastanaka katarskih i pakistanskih posrednika sa delegacijama Vašingtona i Teherana u Dohi, postignut je pozitivan napredak, saopštilo je Katarsko ministarstvo spoljnih poslova. Pomak je potvrdio i američki potpredsjednik J.D. Vance, koji je rekao da pregovori idu dobro, ali nije isključio opciju povratka vojnoj akciji. Predsjednik Irana Masud Pezeškian ističe da su određena finansijska ograničenja nametnuta njegovoj zemlji sada ublažena, ali je Iran odlučan da se izbori za međunarodno priznanje prava da kontroliše Ormuski moros. Cene nafte pale su za oko 2%, dok traje normalizacija saobraćaja kroz Ormus. Referentna nafta Brent kretala se juče na nivou od oko $72 po barelu, a američka sirova nafta $69. Berze, međutim, nastavljaju da prate signale sa Bliskog istoka uz izvesni oprez i upozorenje da su protoci tankera i dalje ispod nivoa pre rata. Ruske snage izvele su sinoć masovan napad dronovima na Kijev. Zbog pada ostataka dronova zapalio se jedan hotel i krov raspadnog nestambenog objekta, a za sada je potvrđeno 8 žrtava. Ruske trupe napale su sinoć i logističke centre ukrajinskih oruženih snaga u Novoj Odesi i u Nikolajevskoj oblasti. Aviokompanije aerodromi u Evropskoj uniji zatražili su od Evropske komisije privremenu obustavu novog biometrijskog sistema graničnih provera tokom letnje sezone, upozoravajući na višesatne redove na granicama i pojedine poluprazne letove. U pismu upućenom predsjednici komisije Ursuli von der Leyen, predstavnici aerodroma, aviokompanija i Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj upozorili su na, kako su naveli, kritičnu situaciju. Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u osminu finala svetskog prvenstva, pošto je u Atlanti u 16. finala savladala Demokratsku republiku Kongo sa 2-1. Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država također se plasirala, pošto je savladala Bosnu i Hercegovinu sa 2-0, a plasman je obezbedila i Belgija, nakon što je pobedila Senegal sa 3-2 posle produžetaka, nakon što je posle 90 minuta bilo 2-2. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona, pošto je u drugom kolu pobedio Grka Stefanosa Cicipasa sa 2-0. U Srbiji danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Srbija je uradila sve da ne bude kamen spoticanja, ono što je jako važno, očuvali smo naše odnose i sa Sjedinjenim državama i sa Ruskom federacijom, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Kandanović nakon još jednog ofakovog produženja licence za rad NIS-a. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini izrekao je novčane kazne od 700 evra za 36 osoba koje su privedene u nedelju na Gazimestanu nakon parastosa povodom obeležavanja Vidovdana. U Venecueli je proglašena sedmodnevna žalost zbog velikog broja stradalih u razornim zemljotresima. Broj žrtava dostigao je gotovo 2300, a oko 40.000 ljudi se i dalje vodi kao nestalo. Posredni pregovori američke i iranske delegacije u Dohi napreduju, potvrdili katarski posrednici i američki potpredsjednik DJ Vance. Iran ne odustaje od zahteva da kontroliše Ormuški Moreus. Novak Đoković savladao je 3-0 Grka Stefanosa Cicipasa i plasirao se u treće kolo Wimbledona, a fudbalske selekcije Engleske, Sjedinjenih američkih država i Belgije pridružile su se listi reprezentacija koje su se plasirale u osminu finala mundijala. U Srbiji danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno vreme sa pljuskovima, olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni, trenutno u Novom Sadu 21,5, u Beogradu 22, u Nišu 18,5. Čuli ste vesti?

1971. godine na koleđu u Sarajevu prvi nastup grupe Queen u sastavu Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon.

1988. godine. Michael Jackson je prvi izvođač koji sa jednog albuma ima čak pet singlova koji dospevaju na vrh top liste. Tako je single Dirty Diana učinio album Bad pločom za istoriju.

0: U drugom delu Beskrajnog plavog kruga se prisjećamo razgovora i sa Almom Prelec, koja se bavi akademskim radom i glumom. Diplomirala je i magistrirala špansku književnost na Oksfordu, a doktorirala teatrologiju na Kraljevskoj školi dramskih umetnosti u Londonu. U svojoj doktorskoj disertaciji istraživala je prikaze građanskih ratova u Španiji i Jugoslaviji, kao i u postjugoslovenskom prostoru kroz umetničke medije kao što su pozorište, film i književnost. Tokom doktorskih studija Alma je bila umetnička direktorka pozorišnog festivala Theater Times i predavala je špansku književnost na Oksfordu. Glumom se bavi od 10. godine. Eko.
1: Corinne Gra, Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribut tu Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz, besplatan.
2: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz

Vlaška tradicionalna narodna instrumentalna muzika ispoljava se kroz niz instrumenata, kako onih domaće izrade, tako i instrumenata koji su napravljeni fabrički. Zanimljivo je da u svojoj tradicionalnoj praksi i jedne i druge Vlasi koriste na sličan način, kroz njih ispoljavajući svoju muzikalnost za koju bi slobodno moglo da se kaže da je bez premca. U to sam se uverio nebrojeno puta, susrevši se sa narodnim sviračima koji prema svom instrumentu gaje specifičan odnos, tipičan po slobodi izvođenja, neretko zasnovanoj na improvizaciji i izraženom virtuozitetu. Ovako svoj tekst na izdanju Vlaška tradicionalna narodna muzika Sviranje započinje etnomuzikolog profesor dr. Dimitrije Golemović. Snimci sa izdanja koje danas slušamo zabeleženi su 80. i 90. godina prošlog veka i predstavljaju sliku vlaškog instrumentalnog nasleđa u 28 primera. Kompleksnost ove tradicije predstavljena je primerima izvođenja na različitim instrumentima, violini, fruli, odnosno flueru, drombuljama, harmonici, usnoj harmonici i vlaškim gajdama, a tu su i primeri grupnog muziciranja u različitim sastavima.

Poznato je da Vlasi na specifičan način doživljavaju smrt, zbog čega je obredno-običajna praksa oko nje posebno složena. U nastavku slušamo jedan segment svirke i razgovora profesora Golemovića sa Dimitrijem Florićem koji se tiču posmrtnog rituala. Slušamo snimak iz jula 1983. godine.

Kao i običaji koji su vezani za pokojnika, svadbeni običaji koji proslavljaju početak novog zajedničkog života takođe su razvijeni kod Vlaha. U nastavku slušamo melodiju Kad se kiti mlada, izvodi Dimitrije Florić na violini.

Melodije tradicionalnih igara su važan deo vlaške tradicije, bilo da su odsvirane na fruli, odnosno flueru, violini, harmonici, Vlasi to rade maestralno. Iako igre deluju veselo i poletno, zahtevaju veliku snagu i izdržljivost. Postoje igre koje su slične i kod srpskog i kod vlaškog stanovništva. Todorka ili Tudorka zabeležena je i kod jednih i kod drugih, dok je Tripazešće jedna od najomiljenijih vlaških igara. Obe ove melodije zabeležio je i Dimitrije Golemović na svojim istraživanjima i objavio na prvom izdanju o vlaškoj instrumentalnoj muzici. Slušamo Tudorku, koju izvodi jedan instrumentalni trio, zatim Tripazešće na flueru, Dancu na usnoj harmonici i Ruzmaljinku na flueru.

Prvo izdanje Vlaška tradicionalna narodna muzika Sviranje, koje prezentuje građu etnomuzikologa dr. Dimitrija Golemovića, sadrži fotografije i propratnu knjižicu sa studijom profesora Golemovića na srpskom, engleskom i vlaškom jeziku. U planu je objavljivanje još jednog ovakvog kompakt diska sa instrumentalnom muzikom. Darovitost, virtuozitet Vlaha i ljubav prema muzici o kojoj govori profesor Golemović ogleda se i kroz muziciranje na drugim tradicionalnim instrumentima, kakvi su gajde, kaval, okarina ili drombulje koje se kod

U današnjoj emisiji Od Zlata jabuka govorili smo o najnovijem izdanju Vlaška tradicionalna narodna muzika Sviranje, koje predstavlja instrumentalno muziciranje, a čiji je autor etnomuzikolog dr. Dimitrije Golemović. Do kraja emisije slušamo jedan bleh orkestar iz sela Radujevac sa spletom igara. Čućemo i Vićentija Jankovića i pevanje uz violinu.

U seriji Letnja scena slušali ste reprizu dela Aleksandra Popovića Šegrt i Grejno telo. Uloge su tumačili Ružica Sokić, Vladan Živković, Marina Lazarević i Rade Brzaković. Lektor Nataša Šuljagić. Muzički saradnik Dragan Mitrić. Ton majstor Milan Filipović. Režija Aleksandar Volić. Urednik emisije Vladimir B. Popović. Urednik repriznog programa serije Melina Potakoljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija, dramski program Radio Beograda, april 2010. godine.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Bojana Vorkapića Divnin gost. Uloge su tumačili Jadranka Selec, Petar Mihajlović, Branislav Platiša, Milan Mihajlović, Miodrag Milovanov i Jelena Trkulja. Lektor Olga Babić, ton majstor Zoran Uzelac, muzički urednik Dragan Mitrić, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Bojan Vorkapić, urednik emisije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, mart 2023. godine.

0: 15:16, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi. Idemo u narednim minutima do Novog Sada. U godini jubileja dva veka od osnivanja Matice Srpske, Galerija Matice Srpske je u saradnji sa Srpskim crkvenim muzejom u Sent Andreji pripremila dve izložbe. Izložbu Matica ili Matrica za dva veka jubileja autora doktora Danila Vuksanovića svečano je otvorena u maju u Sent Andreji, dok je tokom trajanja te izložbe u Galeriji Matice Srpske predstavljena izložba Uroš Predić u Sent Andreji. Ova postavka zapravo krije jednu zanimljivu muzejsku priču koju je sa nama nedavno podelila upravnica Galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski.
1: Divna priča, jedna muzejska priča koja je zasnovana na jednoj slici i to je predstava Svetog Đorđa koju radi Uroš Predić za čuvenu Sent Andrejsku porodicu. Ta priča pokazuje kako funkcioniše zapravo rad u muzeju, što možda publika ne zna. I kako otkriće jedne slike zapravo menja percepcije, odnosno koliko otkriće jedne slike može da donese novih podataka. Ono što je bilo poznato jeste da je u Sent Andreji postojala porodica Vujić, da su oni bili poznati trgovci, da su imali novca, da su bili u rodbinskim odnosima sa Urošim Predićem, ali otkriće ove slike kod njih u porodičnoj kući u Sent Andreji podstaklo našeg kolegu Kostu Vukovića da se zapravo sasvim drugačije bavi tom temom, da uđe u suštinu porodice Vujić, čija je to bila slavska ikona koju su dobili na poklon baš od Uroša Predića, koji je rodbinski bio vezan za tu porodicu. I onda je proizašlo niz drugih stvari i to kako su ćerke tog gospodina Vujića na kraju boravile u Beogradu u porodici Predić, budući da im je majka preminula i da otac nije mogao da se stara sam o svoj deci, one su otišle kod tetke svoje koja je bila udata za Predićevog brata. Tako da smo zapravo od jedne slike gotovo dobili scenariju za jedan film. I nama se učinilo da Galerija Matice Srpske, koja je pre nekoliko godina u godini jubileja 2022. godine priredila veliku monografsku izložbu Uroša Predića i zatim tu izložbu predstavila u Galeriji Sanu u Beogradu, nekako ima obavezu da svako novo otkriće sada predstavlja publici. Mi smo ti koji smo

0: Profesor Aleksandar Kadijević objašnjava zašto je zgrada Narodne banke u Beogradu njegovo remek delo.
1: Kada je ona sagrađena krajem 19. veka, to je bila najveća zgrada i koja je bila zamišljena kao jedna blokovska cjelina i on će je dograditi posle Prvog svetskog rata. Znači, posle Prvog svetskog rata mi nismo imali, sem pridošlih ruskih

migranata, takve arhitekte kao što je bio Konstantin Jovanović, koji bi više nismo imali, koji bi programski uspeli da zaokruže jedan blok na uglu Gračaničke i ulice Kralja Petra. Ulica Kralja Petra je bila tada glavna ulica, imala je dve padine kao i sada, Dunavski deo i Savski deo. Savski nagib je bio srpski deo grada tradicionalni, a ovaj ravni deo je uglavnom bio zaposednut jevrejskim kapitalom i jevrejskim naručnicama, koji su bili naravno svi prosrpski orijentisani, dok je Dunavski deo te ulice uglavnom pripadao turskom stanovništvu. Kasnije je on urbanizovan na načelima, znači, evropskog urbanizma i arhitekture, kad su se Turci povukli i nakon rekonstrukcije Josimovićeve beogradske varoši u Šancu. Znači, Jovanović je sa Palatom Narodne banke, znači monumentalnim objektom u stilu neorenesanse, koje je njegovo životno delo i o kome je dosta pisano, on je njega izgradio na jednoj tesnogrudoj lokaciji u jednom zgusnutom urbanističkom ambijentu, iako ona bez razvijenih predprostora, iako ona zaslužuje te predprostore. Nikola Dobrović kada gradi svoje savezne sekretare za narodnu odbranu, koji je, znači, urušen u bombardu 1999. čiji se deo sada prodaje i tako dalje, on je imao predprostore. Mi smo izgubili u Prvom svetskom ratu i pogotovo u nacističkom i savezničkim bombardovanjima u tokom Drugog svetskog rata veliki broj značajnih dela i posebno dela iz Jovanovićevog vremena. Međutim, njegova dela su se uglavnom očuvala i ta Narodna banka, kažem, nema razvijene predprostore. Međutim, ona je remek delo u proporcijskom smislu, u blokovskom smislu, i ona je jedno slojevito delo gde se ideja renesansne horizontalne podele po pojasevima razvija dosledno i to je jedna zgrada tvrđava. Ona je simbol evropskog Beograda kada je bila sagrađena i ona je bila jedna od najsavremenijih zgrada koje su tad mogle da se uopšte sagrade u svetu i po stilu i po konstrukciji i načinu funkcionisanja. I njen interijer je primer njegovog radikalnog eklekticizma, to je jedna mešavina raznih stilova i posebno je bio inspirisan italijanskim novovekovnim stilovima, jer on je proveo mnogo vremena u Italiji. On kad je bio student i kasnije, on je često putovao, još kao dete dosta putovo, tako da je on, tada i arhitektura uglavnom govorila italijanski, vekovima arhitektura govori italijanski, koristi italijanske izraze, italijanska načela i italijanske metode. Tako da se to prenelo i na Beč i na Cirih, da je on inače završio kod Sempera u Cirihu na Visokoj politehničkoj školi za studije. I postoje fotografije da se vide njih dvojica i on je dobio nagradu da putuje sa Semperom kroz Italiju. I to je bilo tada normalno. Zamislite kako bi bilo da današnji beogradski studenti arhitekture bilo gde uspevaju da putuju sa najvećim autoritetima s današnje arhitekture. Naravno, to se neće desiti, nažalost, iako mnogi naši mladi ljudi zaslužuju pažnju, pomoć i podršku. Tako da, to vam samo govori koliko su naši ljudi sposobni. Ako se Jovanović toliko približuje jednom Zemperu da ide sa njim po Italiji, a Hanzenovi učenici sa Hanzenom da idu i takođe po Italiji, to govori koliko je srpska država u to vreme imala svesti o razvijenju te kulturne elite u inostranstvu. Tako da je ova Narodna banka, da se vratimo na nju, ona predstavlja monumentalno stvarenje koje i po lepoti interijera, eksterijera je bila najznačajnija zgrada tog vremena i jedini njen nedostatak se ogleda u njenoj lokaciji i to je kritikovano još u to vreme zato što je ona na jednom nagnutom, nepravilnom prostoru i ona nije mogla da se iskaže siluetno u gradskoj panorami, u pejzažu grada, zato što je sakrivena, okružena drugim objektima, iako po svojim atributima, pre svega po tom reprezentativnom, dekorativnom sistemu neorenesansnog stila, ona to zaslužuje. Tako da sve slušalce upućujem da na tu zgradu, koja se nalazi u ulici Kralja Petra, na savskom njenom delu, pre kafane Znak pitanja, naravno i pre Patrijašije, blizu osnovne škole u ulici Kralja Petra, koju je projektovala Jelisaveta Načić, i odmah pored robnog magazina arhitekte Azrijela, ona je primer, dakle, evropeizacije Beograda i ona je simbol perioda kada u toj tada najvažnijoj ulici u Beogradu, to je bila Dubrovačka, kasnije nazvana ulica Kralja Petra I, i sada je to tako se zove, jedno vreme je bila ulica 7. jula, ona je označila triumf evropske orijentacije u arhitekturi i kulturi

On je doprinuo evropeizaciji beogradske arhitekture. Ali to je evropeizacija koja nije podrazumela modernizaciju, već jednu reformu građenu na načelima bečkog urbanizma i bečke arhitektonske škole akademizma. Ta činjenica da druge sredine o svojim velikanima arhitekture imaju iscrpne monografije, pa i više njih, recimo u Hrvatskoj postoji više monografija o Viktoru Kovačiću, o Dragi Ibleru i tako dalje. Niko od nas postoji nekoliko monografija, ali samo nekoliko pojedinačnih monografija o velikim arhitektima, kao što su Korunović, braća Krstić, Kojić, imamo monografiju o Rajku Tatiću, monografiju o pojedinim zgradama, kao što su Hram Svetog Save, Dobrovićev generalštab i tako dalje, Ministarstvo prosvete, da sad ne nabrajam sva ta dela. Međutim, bilo je monografije naravno i o Milanu Zlokoviću i postoje monografije o različitim periodima rada Nikole Dobrovića. Međutim, sve te monografije po iscrpnosti i po, da kažemo, količini, po svoje dokumentarnosti ne mogu u potpunosti da zaokruže, da isprate značaj svih tih opusa, i one su egzemplarne i pionirske i njih pozdravljamo. Postojeće monografije srpskim arhitektima, ali svi ti arhitekti, najveći naši arhitekti kao što su Brašovan, Ilkić i Jovanović, oni nemaju iscrpne monografije. Delom zbog nedostatka, glavni razlog za to stoji u nedovoljnim istraživačkim budžetima tih malobrojnih stručnjaka koji se time bave, u nedovoljnoj saradnji naučnih ustanova Srbije sa tim međunarodnim centrima, a koja uglavnom počiva na ekonomskoj osnovi i interesnoj osnovi u naučnom smislu. Međutim, bez ekonomske osnovi ne možete otići u Sankt Peterburg i otkriti ko je pravi autor hotela Moskva. A odgovori se nalaze tamo. Ako ne provedete bar 20 dana, a to neko treba da finansira. Isto važi i za rad Konstantina Jovanovića u Beču. Znači, ne može se odavde neko baviti time, a da mu on iz Beča sve skeniraju i pošalju i tako dalje. To se tako ne radi, moraju se pronaći ta dela i dokumenti o njima u bečkim arhivima i zbirkama raznih ustanova, i mora se ući u taj atelje, videti da li on postoji, ko je sad u njemu, šta se tamo s tim sad događa, i videti šta se može učiniti sa tim.

Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović, a u autogramu ćemo slušati slovačku svitu Vitjeslava Novaka. Iako je mahom stvarao na temeljima neoromantizma, Novak je imao izvesne istupe u modernističkom pravcu, te se često navodi kao jedan od prvih čeških modernista. Imao je prilike da prati razvoj muzike od kraja 19. veka, menjujući svoj izraz koji se kretao od poznog romantizma, impresionizma preko eksperimentisanja sa tonalnošću do neoromantizma sa nacionalnim elementima. Bio je posebno angažovan kao pedagog, prenoseći svoja muzička stanovišta i znanje brojnim kompozitorskim naraštajima u češkim oblastima. Takođe, kao uticaj na ličnost, dobio je priliku da učestvuje u organizovanju muzičkog života u novoformiranoj državi nakon Prvog svetskog rata, te da bude i direktor Praškog konzervatorijuma. Tada se zalagao za degermanizaciju fakulteta, te su mnogi profesori nemačkog porekla napustili instituciju poput Aleksandra von Zemlinskog. Upravo na tragu ovog delovanja intenzivno je radio na reafirmaciji Dvoržakovog nasleđa nakon kompozitorove smrti, doprinose i popularisanju njegovog stvaralaštva u zemlji. U svom stvaralaštvu se, pored izvesnih izleta, vraćao nacionalnoj liniji, razumevajući kao Dvoržakov učenik potencijal folklornog nasleđa u razvoju muzičkog jezika. U tom smislu, Novak je koristio dostupne elemente češke, ali i slovačke narodne muzike, promovišući ideje zajedničkog nasleđa i kulture dva naroda i pre samog ujedinjenja, to jest tokom borbe za nezavisnost. Tako je 1903. godine, na proputovanju na kome se susreo sa slovačkim folklorom, odlučio da napiše slovačku svitu inspirisanu onim što je čuo i video. Svita ima pet kontrasnih delova: U crkvi, Dečija scena, Ljubavnici, Bal i Noć. Delo počinje sporim uvodom koji se sporo razvija kroz široko postavljene melodije i svetle harmonske progresije. Svečano, ali i setno, stav sadrži romantičarski emocionalni patos, pri čemu se posebno izdvajaju kratki segmenti pojave orgulja koje doprinose celokupnoj atmosferi na jedinstven način. Sledi skercozna i poletna dečja scena koja oslikava igru dece koja za trenutak unose razdraganost u inače mahom kontemplativni zvučni pejzaž. Nakon romantičnog dela koji evocira nežnosti ljubavnika, sledi smena igara koje dočaravaju bal. Uz pratnju harfe, violina donosi folklorne teme koje zatim razrađuje celokupan ansambl. Karakterno najraznovrsniji svakako jeste poslednji stav, koji na suptilan način zasvođuje kompoziciju gotovo eteričnim tuti zvukom. Izuzetno lirska slovačka svita tako predstavlja dramaturški kompaktno i izuzetno promišljeno vođeno delo koje pokazuje svu veštinu tada mladog Vitjeslava Novaka u izboru i razradi tematskih materijala i izvrsnoj orkestraciji koju je svakako naučio od svog učitelja Antonina Dvoržaka. Ovo delo ćemo slušati u interpretaciji orkestra Kraljevske filharmonije iz Liverpoola pod upravom Libora Pešaka.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija drama drugog programa. Ciklus drama posvećenih desetogodišnjici smrti Mire Stupice.

0: Izvedena je drama Žana Anuja, Medeja, u prevodu Radivoja Nikolajevića. Uloge su tumačili po redu pojavljivanja glasova Medeja Mira Stupica, Dadilja Rahela Ferrari, Dečak Dobrila Matić, Kreont Viktor Starčić, Jason Branko Pleša, Mladić Marko Todorović, muzički redaktor Nada Starčević, asistent snimatelja Aleksandar Radojčić, snimatelj Marijan Radojčić, asistent režije Olga Brajović, reditelj Mira Trajlović.
1: Ciklus drama posvećenih desetogodišnjici smrti Mire Stupice uredila je Vesna Perić. Proizvodnja Radio Beograd, mart 1959. godine.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, bio je ovo rekvijem čiji je autor portugalski renesansni kompozitor Manuel Cardozo. Izvođači su bili

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo četvrti završni deo teksta Veljka Stanića Rat i revolucija Milovana Đilasa. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Prostori pijanizma u ciklusu Pijanizmi Balkana Vasilis Sabropulos izvodi dela Ludviga van Beethovena, Roberta Schumana, Frederika Chopina i Georgea Gershwina. Od 21 sat i 25 minuta u ciklusu posvećenom 125-godišnjici dvorane Wigmore Hall u Londonu emitujemo snimak nastupa litvanske sopranistkinje Asmik Grigorijan. U 22 sata i 45 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti četvrti deo teksta Aleksandra Etkinda Ruski intelektualci u traganju za otporom. U 23 sata i 5 minuta u emisiji Muzika Viva reprodukujemo snima koncerta sa zatvaranja 34. Međunarodne tribine kompozitora, kojim je obeleženo 75 godina od rođenja Zorana Erića. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Crna stena, Beli grad, Aleka Patrića. Od 0 sati i 10 minuta u emisiji Gramofonija članovi hora Praške filharmonije pod upravom Jozefa Veselke izvode motete iz zbirke Pesma nad pesmama Giovannija Pierluigija da Palestrine. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Ferdinanda Risa, Ignaca Mošalesa, Jozefa Aiblera i Luja Špora.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati četvrti završni deo teksta Veljka Stanića Rat i revolucija Milovana Đilasa.
0: Sukob Jugoslavije sa Sovjetskim savezom 1948. godine i kritika sovjetske birokratije odveše Đilasa u revizionizam. U izvesnom smislu i filozofski duh, on je naročito tih godina intenzivno čitao filozofska dela. Njegova lektira je išla unatrag, od Staljina ka Lenjinu, od Lenjina ka Marksu, od Marksa ka mladom Marksu, od mladog Marksa ka Hegelu i tako dalje, od Kanta preko prosvetiteljskih mislilaca sve do Aristotela i Platona. Tako će i njegovi kritički članci, već od savremenih tema i razmišljanja o raznim pitanjima, sve do onih u novoj misli i borbi, obnavljati velike debate iz istorije socijalističkog radničkog pokreta, od Trockog i boljševičke levice preko Roze Luksemburg, sve do Bernsteina i Bakunjina. One se odnose na problem slobode, odnos demokratije i socijalizma, ulogu partije, birokratiju, subjektivnost, svest, idealizam. U svemu ovome, Đilas nije naročito originalan, mada do svojih reformističkih pozicija dolazi uglavnom samostalno, intuitivno i iz vlastitog iskustva, a ne planski i sa unapred određenim uzorima. U tome igraju ulogu ne samo promenjene društvene i političke okolnosti, nego i njegov lični razvoj, iskustvo vlasti, saznanja do kojih dolazi u svetu i međunarodnoj areni kao predvodnik jugoslovenskih diplomatskih misija. Međutim, to je za Đilasa i jedno novo osjećanje duhovne krize i unutrašnjeg vlastitog proveravanja. Kada pređe na kritiku jugoslovenske partijske birokratije, on je ponovo obuzet osjećanjem teskobe, otuđenja, ovog puta unutar svog političkog pokreta. Anatomija jednog morala je u tom smislu njegov posljednji krik. Vidjeli smo i kako je njegov intelektualni profil sazdan na shvatanju neprestane borbe i kretanja, izazova i odgovora, autentičnog egzistencijalističkog nemira. To će biti osnovni tonalitet njegovog reformizma ranih 50. Godina, naime, produženje revolucije i traženje novih puteva. Upravo u tom ključu, na susretu njegove duhovne fizionomije i godina u kojima je jugoslavenski socijalizam tragao za svojim trećim putem, treba sagledati i Đilasov rastanak sa komunističkim pokretom. Nije međutim jednostavno odgovoriti zašto će on tako brzo napustiti marksizam. To nesumnjivo treba shvatiti sa jednom napomenom. Đilas zadržava niz analitičkih instrumenata. Pojam klase, kritiku ideologije, materialističko situiranje birokratije, čak i istorijsko-materialistički rečnik. Đilas napušta lenjinizam, dogmatski materializam i istorijski determinizam, ali ne nužno i ceo marksistički misleni aparat. Razmotrimo neke od njegovih sudova izricanih već od sredine 50. godina pa do kraja života. U Novoj klasi on tako piše: herojsko doba komunizma je prošlo. Epoha njegovih velikih vođa se završila. Nastaje epoha praktičara. Nova klasa je stvorena. Ona je na vrhuncu snage i bogatstva, ali bez novih ideja. Ona više nema šta svetu da kaže. Ostalo je još samo da ona bude objašnjena. U pogledu vođa, Đilas ne ostavlja ni najmanju dilemu u povezanost Marksovog, Leninovog i Staljinovog revolucionarnog učinka. Apsolutni i realistički revolucionar, piše Đilas, Lenin je i nepomirljivi i zaneti dogmatik. U njegovoj koncepciji boljševičke partije koreni su totalitarizma. Iako je nastavljač Marksa, on je to samo u revolucionarnoj, a ne humanističkoj strani Marksovog nasleđa. Zanet dogmom i revolucijom, Lenin nije bio kadar da shvati kritiku nemačke komunistkinje Roze Luksemburg, da bez ličnih sloboda nije mogućno nikakvo demokratsko, pa samim tim ni socijalističko društvo. Marksovoj direktnoj vlasti masa, Lenin će suprotstaviti monopol centralističke organizovane partije. Umjesto odumiranja države, nestvarna i neostvariva diktatura proletarijata je postupno degenerisala u diktaturu partijske birokratije. Veliki lider prve komunističke revolucije, Lenin je čuvar propalog dela. Njegova tragedija je istorijska, njegovo delo se preobrazilo u svoju suprotnost, a njegova verovanja u obmane i samoobmane. Đilasovo napuštanje marksizma vidi se i u razmatranju staljinizma. Na prvi pogled neobično, Đilas Staljinu kao marksisti daje prednost nad njegovim velikim suparnicima, Trockim, Buharinom, Zinovjevom i drugima, jer Đilasov uvid u vezi je sa sovjetskom stvarnošću nakon Leninove smrti. Stalin nije pobedio zbog toga što je izopačavao marksizam, nego baš zbog toga što ga je ostvarivao. Trocki se permanentno razbacivao paradoksima i konstrukcijama svetske revolucije. Buharin se udubljivao u dogmatske tananosti, dok je Stalin svojim obrazlaganjima narednih zadataka poistovećivao opstanak i privilegije preobražene i novonastale partijske birokratije s industrializacijom i snaženjem Rusije. Stalin je najbolje osjetio kretanje totalne vlasti koju je ostvario Lenin. Zato Đilas smatra da nije Stalin izumeo totalitarnu partijsku birokratiju, nego je ona u njemu našla svog vođu. Stalinov teror i njegova demonska priroda nerazlučiva je od ideje i pokreta. Veliki naslednik, Stalin je i veliki realizator. On poistovećuje vlast, državu i vlastitu ličnost. Da li je moglo biti drugčije u svetu konačnih istina s verom u besklasno savršeno društvo? Sam cilj je posvetio sredstvo, zaključuje Đilas. Učenja takozvanih marksista-humanista, orijentisanih ka mladom Marksu i posebno njegovoj teoriji otuđenja, svedoče o snazi revolucionarnih iluzija, smatra Đilas. On zato ironično primećuje: doista mnoge su se stvari promenile od Marksovog vremena i s pravom se možemo zapitati nije li današnji let u teoriju otuđenja također pokazatelj otuđenja od stvarnosti i sopstvenog razuma. U Novoj levici Đilas vidi samo novi pokušaj ostvarivanja starog ideala. Nova levica je jedino obećavala da će biti vernija idealu nego što je to bila stara levica, ali sam ideal, to jest savršeno komunističko-anarhističko društvo, ostao je neizmenjen. Marksizmu je imanentna promjena sveta. On se ne može svesti na čisti, jer je bio poricanje samog sebe. U ovom smislu Đilas deli dosta toga sa Kolakovskim. Oni se susreću u napuštanju izvornog Marksa. Staljinizam nije greška, nego krajnja konsekvenca marksizma. Kolakovski s pravom za Đilasa kaže da se on više ne može smatrati ni revizionistom, ni marksistom. Đilas je potpuno napustio utopijski način mišljenja i mnogo puta ukazao na veze izvorne marksističke doktrine i njene političke realizacije u vidu birokratskog despotizma. Đilas dalje piše o značaju disidenata. Liberalni komunizam ne postoji jer se zatvoreni ideološki sistem ne može reformisati. Značaj jeretika u komunizmu delotvoran je jedino ukoliko svojom kritikom ukazuju na izlaze iz začaranog kruga, a ne kukaju zbog izneveravanja dogme i odsustva egalitarstva. Zbog toga su levi časopisi i levi profesori u Jugoslaviji jedino kadri da potvrde svoju jalovost, uprkos svojoj učenosti i relativnoj trpeljivosti režima prema njima. Ali komunizam je neotporan, neodbranjiv prema kritici koja ga objašnjava bez predrasuda i napipava mogućne izlaze iz njega. Zbog toga su Solženjicin u Rusiji i Kolakovski u Poljskoj neuništivi i nepobedivi, uprkos svojoj uslavljenosti. Njihove kritike, mada različite, istovremeno su i vizije, ali ne nekog tuđeg i nestvarnog društva, nego onog koje se začinje i razvija na tlu samog komunizma. Prema jugoslovenskom disidentu, ni komunizam više ne može pretendovati na status svetske ideologije. Sa njegovom fragmentacijom nastupa i krah marksizma, čija dogmatska univerzalnost nije kompatibilna sa kompleksnostima u kojima se svet i njegov ekonomski, društveni i tehnološki razvoj kreću. Nastupa sumrak ideologija, smatra Đilas, a u prvom redu ima u vidu komunizam kao svetsku ideologiju. Moćan, nesavladiv i nepobediv kao revolucionarni pokret i organizacija nasilja, komunizam se pokazuje slabim u normalnim uslovima i ljudskim slobodnim odnosima. Zabranjujući druge ideje i razarajući sve druge oblike sem vlastitih, komunizam je potkopao i samoga sebe. Budući pretežno vlast, i to vlast naročite vrste, vlast prisiljena istorijskim okolnostima da obavi industrializaciju, komunizam postaje nemoćan i suvišan čim obavi tu svoju ulogu. Grupe i ideje koje se rađaju u društvu koje je on sazdao, pa i u njemu samom, mogu kraće ili duže biti komunističke po imenu, ali po svojoj suštini one prestaju da to budu u onoj meri u kojoj postaju trpeljive prema drugim gledanjima i grupama. Komunizam ne gubi istorijske bitke, nego bitku s istorijom, uprkos tome ili baš zbog toga što je verovao da je spoznao njene zakone. Koji su razlozi uticali na Đilasovo napuštanje komunizma? Fireovo demantovanje od strane istorije je jedan deo odgovora. Kod Đilasa nesumnjivo nastupa razočaranje. On više ne veruje. Isuviše direktan i premalo oportunista, jak u borbi, nestrpljiv na vlasti, literarna priroda, a ne birokratski duh. On ne može da ostane između. Ponovo je na delu Kjerkegorovo ili-ili. Ili privilegovani, udobni život, nove klase, partijske birokratije, ili moralni čin individualne pobune i skok u neizvesnost. Rezerva koju je Đilas u sebi sačuvao u vidu književnosti, kao vokacije i autentičnog životnog nekonformizma, kojim se odlikovao i u redovima jugoslovenskih komunista, također igra važnu ulogu i predstavlja teren preko kojeg on može da se povuče i obnovi vlastitu ličnost. Prelaz se odvija postupno, ali on ujedno označava napuštanje ideologije u korist jednog šireg pogleda na svet. Na kraju, Đilasova tragedija je u tome što je njegova revolucija pobedila. Budući da nije bio od onih koji bi s njom časno stario, ali osjećajući kako mu trne plamen i ne noseći više munju na čelu, kako je Saint-Beuve rekao za francuskog revolucionara Barnava, Đilas se s njom razišao. Ironija istorije je u sledećem. Da jugoslovenski komunisti nisu pobedili, Đilas bi verovatno ostao upamćen u svom mladalačkom jakobinstvu, kao senžistovski uzavreli arhanđeo tužilac u borbi protiv starog režima, neuspeli vizionar, zadihani govornik i pisac koji obećava. Pobeda revolucije postala je tako predvorje Đilasovog disidentstva, u duhu poznate Kamijeve misli da svaki revolucionar završava ili kao tlačitelj ili kao jeretik. Pokušaj zasnivanja hermeneutičke intelektualne biografije Milovana Đilasa polazi od fenomena ljudske svesti koji određuje društvenu stvarnost i pridaje važnost subjektivnim značenjima ljudskih namera i motiva izraženih u pisanim delima, vrednostima i kulturnim izborima. Đilasov dug, raznovrstan i složen život, koji uključivao obimnu literarnu i publicističku delatnost, kao i aktivno učešće u političkom i društvenom životu, nudi obilje takvih značenja. Njihovom kontekstualnom rekonstrukcijom stižemo i do autorovog, ali i šireg društvenog razumevanja razmatranih tekstova, simbola i opredeljenja, kao i do boljeg razumevanja ukupne Đilasove delatnosti, celine njegove intelektualne biografije. I dok funkcionalistički pristup Kershaw-a, koji smo evocirali na početku, može da nas poduči zašto je komunizam pronašao Đilasa 30. godina, pa i kako je i u sukobu Jugoslavije sa Sovjetskim savezom posle 1948. Đilas odgovarao na konkretne strukturne izazove, on nije toliko plodan kada je u pitanju ona vododelnica u životu koja kod Đilasa nastupa sa njegovim disidentskim zaokretom. Kako je u hermeneutičkoj metodi važna geneza duhovnih pojava i shvatanje istorizma, po kojoj su takve pojave uslavljene istorijom i tradicijom, Đilasovu intelektualnu biografiju ispitujemo na planu romantičarskog, egzistencijalističkog i marksističkog toka mišljenja, kao svojevrsnih, praktičnih ideal tipova u okviru kojih se njegova duhovna egzistencija ostvarivala. Centralni motivi rata i revolucije pojavljuju se tako u svim ovim strujanjima, i to sa značenjima večnog sukoba dobra i zla, osjećanja raspada, pobune i utopije. Đilasovo osjećanje istorije i vizija sveta dominantno su tragični. Drugim rečima, Đilas od kraja 20. godina prošlog veka prelazi put od romantičarskog pesnika i buntovnika, zatim mladog radikalnog kritičara, za koga je tipično egzistencijalističko osjećanje teskobe i otuđenosti, do komunističkog revolucionara i jednog od lidera jugoslovenske revolucije. Međutim, njegova intelektualna biografija poznaje i inverzivni pravac, te tako od početka 50. godina Đilas postaje revizionista, reformista i jeretik, jednom rečju disident, koji revalorizuje svoja izvorna romantičarska i egzistencijalistička stajališta. Preispitujući svoju duhovnu biografiju i epohu u kojoj se ona realizovala kroz niz književnih i memoarskih dela, članaka i studija, Đilas u međunarodnim okvirima ostavlja značajno intelektualno zaveštanje učesnika, svedoka i mislioca 20. veka.
2: U emisiji Studije i ogledi slušali ste četvrti završni deo teksta Veljka Stanića Rat i revolucija Milovana Đilasa. Čitao je Aleksandar Božović.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Prostori pijanizma. Ciklus Pijanizmi Balkana.

Da su tokom druge polovine 20. veka balkanske zemlje i na polju pijanizma uspele da dostignu internacionalne standarde, govore primeri brojnih umetnika koji su ostvarili zapažene rezultate na međunarodnoj sceni. Ovo heterogeno geografsko i kulturno područje svedoči svakako o različitim genezama i evolucijama pijanističkog izvođaštva, u kojima se kao zajednički element prepoznaje jedino činjenica da su pre ili kasnije na putu svog umetničkog razvoja pijanisti potekli iz balkanskih država, svoja obrazovanja stečena u matičnim sredinama po pravilu konačno uobličavali na zapadu. U tome su ključnu zaslugu imali u pojedinim slučajevima državni, a u drugim privatni fondovi iz kojih su sa izvesnim kontinuitetom stipendirani brojni talenti. Primer Grčke samo je jedan takav koji, zahvaljujući nizu istaknutih pijanista aktivnih na međunarodnoj sceni, ovu zemlju dodatno potvrđuje kao integralni deo savremenog evropskog kulturnog ambijenta. U prethodnim emisijama ciklusa Pijanizmi Balkana osvetlili smo tako biografije i izvođačke prakse nekih od najistaknutijih savremenih grčkih pijanista, poput Dimitrisa Zgurosa, Loren de Ramu, Apostolosa Paliosa i Konstantinosa Papadakisa, ukazujući na njihove različite izvođačke stilistike, koliko i repertoarske fokuse orijentisane, koliko na kanonski repertoar klasične muzike, toliko i na nacionalnu umetničku produkciju, koju su u ostalom gotovo svi balkanski pijanisti ne bez razloga posebno okrenuti. U plejadi grčkih klavirskih umetnika koji svojom izvođačkom praksom svedoče o repertoarskim zahvatima daleko širim od isključivog fokusa na klasičnu literaturu, nalazi se i Vasilis Tsabropulos, pijanista kojem posvećujemo večerašnju emisiju. U međunarodnim krugovima, danas prepoznatljiviji po albumima autorske muzike izrasle na fuziji savremenog zvuka, arhaičnih i džez idioma, Tsabropulos sa jednakim uspehom deluje i po svom primarnom pozivu kao klasični izvođač, te se večeras osvrćemo upravo na ovu stranu njegove izvođačke orijentacije. U blistav pijanistički stil Vasilisa Tsabropulosa, stoga na početku uvodimo vas s njegovom interpretacijom Poloneze u cismolu, opus 26 broj 1, Frederika Chopina.

Rođen 1966. godine u Atini, Vasilis Tsabropulos je vrlo brzo po otpočinjanju muzičkog obrazovanja prepoznat kao čudo od deteta. Ovu konstataciju potvrdit će ranim uspesima koji su se u prvim godinama školovanja nizali jedan za drugim, a među kojima je najznačajniji bila pobeda na UNICEF-ovom takmičenju mladih muzičara 1977. koje je osvojio sa navršenih 11 godina. Iste godine Tsabropulos se upisuje na Atinski konzervatorijum kao jedan od najmlađih studenata u istoriji ove obrazovne institucije. Studirao je u klasi znamenite grčke pijanistkinje i pedagoga Marike Papajoanu, kod koje će i diplomirati u 15. godini uz posebne pohvale. Stipendija Aleksandar Onazis, koju dobija za dalje usavršavanje, odvešće ga na Pariski Ecole Normale, potom na Internacionalnu muzičku akademiju u Salzburgu, te na posledku na Njujorški Juilliard. Među slavnim umetnicima sa kojima je imao priliku da radi, međutim izdvajaju se dva imena, Rudolf Serkin i Tatjana Nikolajeva, koji upotpunjavaju heterogeni kontekst njegovog pijanističkog obrazovanja. Nakon pobeda koje je sredinom 80-ih beleži na nekoliko internacionalnih takmičenja, Tsabropulos međunarodnu karijeru započinje nastupima u muzičkim centrima i festivalima širom Evrope. Kritike iz tih godina karijere u prvi plan ističu njegove interpretacije romantičarske muzike, koja će uz dela savremenih grčkih autora, te posebno sopstvena ostvarenja, ostati okosnica njegovog repertoara do danas. Kada je reč o kanonskim delima uz kompozicije Chopina, Schumana, Rahmaninova, Skrijabina i Prokofjeva, pomenućemo da ovaj pijanista veliki afinitet ima i prema muzici Baha, Beethovena i Mozarta, jednako solističkoj koliko i koncertantnoj. Delujući iz Grčke, iz koje se nikada nije selio, Tsabropulos je sve do početka 2000-ih uglavnom nastupao na evropskim scenama, ostvarivši saradnje i sa brojnim orkestrima širom starog kontinenta, između ostalog sa Filharmonija orkestrom, Stockholmskom filharmonijom, Budimpeštanskim festivalskim orkestrom, orkestrom italijanskog radija i televizije RAI, te brojnim drugim. Posebno mesto u karijeri Vasilisa Tsabropulosa, međutim, ostavila je saradnja sa Londonskom i Češkom filharmonijom, odnosno Vladimirom Aškenazijem, pod čijom je upravom izveo klavirske koncerte Beethovena i Rahmaninova. 2004. godine ovaj pijanista debituje i u Sjedinjenim Američkim Državama, i to koncertima u Njujorku, Bostonu, Vašingtonu i Baltimoru, koji mu otvaraju vrata redovnim nastupima na američkim scenama. Prilikom prvog gostovanja New York Times nazvao ga je čarobnjakom zvuka i jednim od najharizmatičnijih evropskih pijanista. Ove kvalitete potvrđuju i njegovi brojni snimci, između ostalog i dela Ludviga van Beethovena. U narednim minutima slušate dve bagatele iz opusa 126, pravi biser diskografije Vasilisa Tsabropulosa u izdanju nezavisne produkcije Atinskog Metropolitan Simfonijskog orkestra. Savršena tonska ravnoteža svedoči o jednoj od uporišnih odlika umetnosti ovog pijaniste.

Poštovani slušaoci, čuli ste dve bagatele iz opusa 126 Ludviga van Beethovena u izvođenju grčkog pijaniste Vasilisa Cabropulosa. Formalno obrazovan kao pijanista, Cabropulos je rano razvio afinitet i prema komponovanju, uglavnom u žanru koji spaja klasičnu muziku sa džez zvukom, a poslednjih godina deluje i u ulozi dirigenta. U tom pogledu, kao važnu referencu, treba navesti da je ovaj pijanista u rodnoj Atini 2014. godine, u vreme najveće ekonomske krize koja je zadesila ovu balkansku zemlju, bio pokretač novog ansambla, Metropolitan simfonijskog orkestra, osnovanog sa namerom da u muzički život Grčke unese novi zamah života i pruži svežu nadu publici, koji sa uspehom deluje i danas. U jednoj kritici, Londonski Times ocenio je da je, imajući u vidu sve njegove angažmane, Cabropulos zaista veoma redak slučaj muzičara. On je pijanista udaljen od bilo koje vrste klišeja ili poza, šarmantan i komunikativan kao izvođač. Kao kompozitor on je stvaralac čije note kriju misteriju, a kao dirigent pun je energije i strasti. Kao takav, on je, zaključuje Times, možda najbolji primer one vrste kompletnog muzičara kakav je bio Leonard Bernstein. I zaista, ono što Cabropulosa čini uzbudljivim jeste to što se o svakoj od njegovih umetničkih praksi može govoriti sa jednakom ozbiljnošću. Njegov pijanizam, izuzetne estetske profilizacije i stilske mere, dostiže tako najviše savremene domete, pokazujući jednu od sposobnosti kakvu poseduju samo najveći izvođači, a to je da muziku iznese sa uzbuđenjem koje ne zapada u idiosinkratične devijacije muzičkog materijala. Stoga se za čitanja Cabropulosa može reći da su u prvom redu referentna, poput kakvih urtekst partitura u zvuku, te ostaje žaljenje što njegova uzorna klasična diskografija nije i obimnija. Schumannov rani ciklus igre Davidovih saveznika opus 6, koji je zabeležio 2016. godine, pružio mu je međutim mogućnost da u veoma raznovrsnim karakternim komadima nemačkog romantičara izrazi sve navedene kvalitete svog pijanizma. Neki od njegovih ključnih pojmova mogli bi biti egzaktnost, preglednost i odgovornost u činu prevođenja partiture u zvuk. Čak i u gromoglasnim segmentima Schumannovih stranica, stoga ima više uzdržanosti nego vatre i neprepuštanja bujici emocija, što otkriva primarnu težnju pijaniste za zvučnom stilizacijom.

Poštovani slušaoci, čuli ste izbor iz ciklusa igre Davidovih saveznika Roberta Šumana u izvođenju grčkog pijaniste Vasilisa Tsabropulosa, kojem posvećujemo večerašnje izdanje emisije ciklusa Pijanizmi Balkana. Još od 1990. godine Tsabropulos je pomno posvećen praksi studijskog snimanja, i to najpre za lokalne grčke diskografske kuće, za koje je načinio i prve albume na kojima je zanimljivo predstavio pre svega sopstvena dela, mahom napisana u džez maniru bliskom estetici Billa Evansa. U tom pogledu treba navesti da od 2000. godine ovaj pijanista sarađuje sa ECM-om, snimajući za poznatog nemačkog izdavača albume sa sopstvenom muzikom. Između ostalih i jedno izdanje savremene improvizacije na melodijske uzore vizantijskih himni. Prvi klasični album Vasilis Tsabropulos ostvario je 1998. godine, na kojem je zabeležio potpuri Chopinovih dela, a nastavio se uistinu sporadično, prevashodno u pauzi između autorskih projekata. Ono što naročito karakteriše njegov odnos prema praksi snimanja poslednjih godina jeste realizacija albuma isključivo sa živih nastupa, što samo po sebi svedoči o punoj tehničkoj pouzdanosti i dovršenosti njegovih interpretacija i na koncertnom podijumu. Izvan komercijalnog konteksta, godine 2012. grčka radiotelevizija zabeležila je tako njegov nastup sa orkestrom Atinskog radija, na kojem je pijanista tumačio solističku deonicu Rapsodije u plavom Đorđa Gershvina. Ova interpretacija ubedljivo svedoči o Tsabropulosovom naročitom smislu za džez izraz, zapaljiv ritmički impuls i specifična agogička istezanja motivike ove muzike. Večerašnji osvrt na pijanizam Vasilisa Tsabropulosa zaokružujemo upravo ovim izvođenjem koje je bilo priređeno u Atinskoj dvorani Megaron 2012. godine.

Poštovani slušaoci, bila je ovo Rapsodija u plavom Đorđa Geršvina u izvođenju Vasilisa Cabropulosa i Orkestra Atinskog radija pod upravom Vladimirosa Simeonidisa. Ovim snimkom u 64. emisiji ciklusa

i velikog drugog društva, ali nije nužno da se u njima rastvori individualni ego. Vološinov je socijalizaciji svesti pridavao radikalnije značenje od korelacije ja sa drugim. Postajući svestan sebe, pokušavam da gledam sebe očima drugog čoveka, drugog predstavnika moje društvene grupe, moje klase. Postepena priroda ovog verbalnog prelaza, drugi, grupa, klasa, modelira pokušaj glatkog prelaska od rasuđivanja, koje je sasvim prihvatljivo za civilizovani evropski individualizam, ka rasuđivanju u duhu radikalnog marksizma. Sam Bakhtin se tokom decenija kretao suprotnim smerom. Jednostavno, ideološko rješenje problema odnosa ega prema velikom drugom društvu, kojem će se postfrojdovski mislioci, a posebno Lacan, stalno vraćati, danas teško da može da bude aktuelno, ali analiza drugog klasičnog problema, odnosa ja i drugog, izgleda sveže i pronicljivo. Prema Bakhtinu, najvažniji činovi koji konstituišu samosvest određuju se odnosom prema drugoj svesti, ali su istovremeno mehanizmi samosvesti i svesti drugog fundamentalno različiti. Svest postoji u dva oblika, ja i drugi, a prelaz od jedne forme na drugu povlači za sobom dramatične promjene u njenom sadržaju. Otkriće drugog Bakhtin pripisuje Dostojevskom. Upravo je kod njega otkrivena uloga drugog, u čijem svetlu se jedino i može konstruisati bilo koja riječ o meni samom. Bakhtinovo glavno interesovanje sastojalo se u tome da na materijalu Dostojevskog pokaže dubinu transformacija koje doživljava slika čoveka prilikom prelaska od spoljašnje tačke gledišta ka unutrašnjoj, ili obratno, transformacija koje nisu toliko strukturne koliko su sadržinske, psihološke i čak ideološke. Dostojevski je posjedovao izuzetno oštro oko i osjetljivo uho da vidi i čuje tu intenzivnu borbu između ja i drugog u svakoj spoljašnoj manifestaciji čoveka, u svakom licu, gestu, reči. Ako je za Lacana prototip univerzalnog ljudskog odnosa ja-drugi, odnos između analitičara i pacijenta, onda je za Bakhtina taj prototip odnos autora književnog dela i njegovog junaka. Autor, na primjer Dostojevski, je ja. Heroj, na primjer Raskolnikov, je za autora drugi. Autorov svet naseljavaju heroji i kroz njih, iako ne samo kroz njih, autor izražava sve što hoće da kaže. S druge strane, književni junaci, po volji autora, ali i po sopstvenoj slobodnoj volji, stupaju sa drugima u neknjiževne odnose. Raskolnikov i starica, njegova žrtva, Raskolnikov i prostitutka, Raskolnikov i istražitelj. Pričajući o svemu tome, autor prikazuje junaka onako kako drugi vide njegovo ja, ali u mnogim slučajevima on postavlja ja u svoje junake i tada jedan od njih postaje ja, a drugi postaje drugi, ali ne više za autora, nego za junaka. Započevši ovu analizu u filozofskom delu, očigledno pisanom početkom 1920. I objavljenom tek nedavno, Bakhtin se vraća ovoj temi mnogo puta. Fundamentalni argument ovdje je bio dijalogizam ja i drugog, različiti mehanizmi njihovog postojanja i nepovratnost ovih pozicija u okvirima ljudskog života. Druge koncepcije čovjeka su monološke. One se zasnivaju na prioritetu jedne od dve pozicije koja se predstavlja kao pozicija čovjeka uopšte. To je ili teorija ja ili teorija drugog. Svaka psihologija koja pretenduje na naučnost spada u ovu drugu kategoriju. Naravno, Bakhtin se ne bi složio sa Freudovom formulacijom iz njegovog dela Ego i id, prema kojoj deo ja, pri tome onaj najdublji i najviši u samom ja, može da bude nesvestan. Za Bakhtina je svaka diskusija o nesvesnom otelovljenje gledišta drugog, koji spolja i monološki opisuje život ja. U monološkom postupku drugi u potpunosti ostaje samo objekat svesti, a ne druga svest. Ja je za Bakhtina sve u čemu čovjek pronalazi i osjeća sebe, sve za što je on odgovoran. Razlikovanje pozicija ja i drugi počinje od percepcije izgleda.
ja ne vidi svoj izgled.

0: ogled. Za to je sposoban samo drugi. Ovdje se Bahtin okreće slici ogledala koju je, kao i Lacan, upotrebljavao mnogo puta, ali sa drugačijim ciljem. Ogledalo je za Bahtina mehaničko i iluzorno sredstvo za uklanjanje suprotnosti između ja i drugog. U tu mogućnost on kategorički ne veruje. Neprirodan izraz lica čovjeka koji se gleda u ogledalo, za Bahtina je dokaz da je nemoguće tražiti sredinu između suprotnosti ja i drugi. U stvari, za filozofa za koga biti znači biti za drugog čovjeka i kroz njega za sebe. Narcis ne predstavlja problem, njega prosto nema, ne postoji. Za Lacana je ogledalo simbol samospoznaje, a susret sa njim je najvažniji moment u ljudskom životu. I za Lacana i za Bahtina ogledalo je stvarnost, shvaćena iz svoje činjenične perspektive, kao medijator opozicije ja i drugi. Gledajući se u ogledalu, čovjek prepoznaje sebe s polja, vidi sebe kao drugog ili kako ga drugi vide. Ali Lacan i Bahtin pristupaju ogledalu različito. Za Lacana je stadijum ogledala kada dete počne da se prepoznaje u svom izrazu i da sebe naziva ja, kulminacija i prekretnica njegovog razvoja. Za Bahtina ogledalo veštački prevazilazi suprotnost ja i drugi, ali trpi poraz i samo zamagljuje njihove razlike. Stvarni posrednik između ja i drugog, prema Bahtinu, može biti samo proces živog dijaloga. Nikada ne praveći razliku između misli i osjećanja, misli i delovanja, Bahtin barata holističkom kategorijom iskustva. Iskustvo je tok smisla u biću. Ono postoji samo na pragu prelaza od ja ka drugom koji se dešava unutar čovjeka. Narcis koji sve vrijeme igra ulogu drugog u odnosu na sebe, podjednako je protiv prirodan i remeti normalan tok stvari, kao i psiholog koji od drugog pokušava da napravi objekat. Dostojevski je kategorički poricao da je psiholog. On je u psihologiji video uništavanje čovjeka postvarenjem njegove duše, piše Bahtin i, kao uvek, vezujući za Dostojevskog vlastite misli i osjećanja. Ali svako iskustvo, u smislu u kojem čovjek kaže ja osjećam, uključuje moment samoposmatranja i, stoga, smatra Bahtin, uključuje gledište drugog. Čovjek gleda u ogledalu svoje unutrašnje stanje. Ja doživljavam objekat svog straha kao strašan, objekat svoje ljubavi kao voljen. Da bih osjetio strah i ljubav kao takve, moram postati drugi u odnosu na samog sebe. Iskustvo se mora analizirati na granici ja i drugog kao interakcija ja i drugog, pri čemu ovdje drugi nije Lacanov drugi, a još manje uopšteni drugi Johna Mida, već refleksivna pozicija određena spoljašnjom tačkom gledišta u odnosu na subjekat. Bahtinova analiza sve vrijeme pokazuje sistematske razlike u fenomenološkim slikama ja i drugog. Drugi se uvijek suočava sa mnom kao objekat. Njegova spoljašnja slika je u prostoru. Njegov unutrašnji život je u vremenu, a aktivno ja, prema Bahtinu, postoji izvan prostora vremena. Njegov integritet je potkrepljen kategorijama smisla i odgovornosti. Pred kraj života Bahtin je uporno primjenjivao ove rane ideje na analizu smrti. Smrt je povezana sa drugim. Konstatovanje smrti je uvijek privilegija drugog. Smrt ne može biti činjenica same svesti. Čovjek, život, sudbina imaju početak i kraj, rođenje i smrt, ali ne i svest. Početak i kraj se nalaze u objektivnom svijetu za druge, a ne za samu svest. Smrt iznutra, odnosno smrt svesna sebe, ne postoji ni za koga. U romanima Dostojevskog gotovo da nema smrti, primjećuje Bahtin. Postoje samo ubistva, samoubistva, ludilo, za koje je čovjek sam odgovoran. Čovjek je otišao izgovorivši svoju reč, ali je sama reč ostala u nezavršenom dijalogu. Dakle, tuđe svesti se ne mogu posmatrati, analizirati, definisati kao objekti, kao stvari. S njima se može samo dijaloški komunicirati. Dijalog je istog značenja kao život. Potencijalno je beskonačan, večno se kreće, vredan je i samodovoljan. Sve je sredstvo, dijalog je cilj. Jedan glas ništa ne završava i ništa ne rešava. Dva glasa su minimum života, minimum bića. I kada se dijalog završi, sve se završilo. Ove ideje, i to je ono po čemu se one najviše razlikuju od psihoanalize, fundamentalno su i namerno nepraktične. Dijalogizam Bahtina i, ako mu verujemo, Dostojevskog, može da bude tema romana ili eseja, ali u njemu nema, a verovatno ne može ni da bude, metode koja bi pomogla konkretnom čoveku da pređe sa monologa na dijalog. U filozofskom smislu, bilo koja metoda obuke ili lečenja mora sadržati elemente i monologa i dijaloga, privilegovanu tačku posmatranja drugog i, zajedno s tim, mogućnost otvorene i relativno ravnopravne diskusije sa tuđim ja. U psihoanalizi su privilegije drugog veoma kruto dodeljene analitičaru. Da bismo to shvatili, dovoljno je setiti se Freudovih sukoba sa svojim učenicima. Tvrdnje koje, na primjer, Jung iznosio protiv Freuda prilično su slične Bahtinovom zahtevanju dijaloga. Vi posmatrate svoje okruženje i razotkrivate sva ispoljavanja simptoma tako što ih svodite do nivoa sinova i kćeri, koji, crveneći se, priznaju svoje nedostatke. Ako biste se vi nekako oslobodili svojih kompleksa i za promenu usmerili pogled na sebe, ja bih se odmah ispravio i iskorenio greh svoje sumnje u vas. Kao odgovor, Freud je prestao da se dopisuje s njim. Naravno, on bi Bahtinovu filozofiju dijaloga protumačio kao još jednu manifestaciju iste ruske ambivalentnosti. U radu sa pacijentom, psihoanalitičar će takve ideje, žalbe i zahteve za ravnopravnošću tumačiti kao otpor i, korak po korak, rešavati nastalu kontradikciju, koja u stvari i pruža materijal za analizu. Procedure psihoanalize su uslovne i asimetrične. Retki momenti kada analitičar i pacijent komuniciraju kao slobodni i jednaki subjekti uravnjeni su u krut algoritam ponašanja zasnovanog na ulogama. Naprimjer, analitičar ne može da raspravlja o svojim problemima i greškama sa pacijentom. Zato on ima svog analitičara koji, za uzvrat, ima ista takva ograničenja. I tako dalje, kroz generacije analitičara sve do Freuda. Dijalog se prekida, iz kruga se transformiše u lanac ili, možda, spiralu međusobno reprodukujućih monologa. Ova ograničenja su zadata i samo uz njihovu razradu i prevazilaženje pacijent sazreva za novi dijalog. Ali Jung nikada nije bio Freudov pacijent. Generalno on je tražio prilično jednostavne i razumne stvari. Pravo na nezavisno suđenje, ravnopravnost i uzajamno poštovanje. Priliku da javno budem u društvu sa vama, a da zadržim vlastite stavove. Međutim, zapanjujuće je to što se Jung, zahtevajući ova svoja prava, našao u takvoj praznini da je morao za saveznika da izabere filozofa najviše sklonog monologizmu, Nietzschea. Koncepcija dijaloga je tek počela da se pojavljuje u misli 19. veka. Ideje Bahtina, kao i drugih njemu savremenih filozofa dijalogizma, pre svega Martina Bubera, bile su sasvim nove i očigledno su mogle da budu aktuelne. Zapadna filozofska misao će još mnogo decenija biti fokusirana na problem drugog. Među mlađim savremenicima Bahtina, Sartre, a među našim, Levinas, iz različitih perspektiva išli su putevima sličnim Bahtinovom. Da je razvoj psihoanalize u Rusiji tekao u normalnijim uslovima, Bahtinova koncepcija je mogla biti asimilovana i verovatno bi ruskoj psihoanalizi dala svoj nacionalni kolorit, slično kao što je kasnije u Francuskoj to pošlo za rukom Lacanu. Uz svijest o ulozi jezika i lingvističkih struktura, ova varijanta psihoanalize bi se možda odlikovala manje krutim i disciplinovanim terapeutskim odnosima, većom slobodom analitičara i manjom manipulativnošću terapije. Preko Bahtina i njegovog kružoka, pravoslavna filozofska tradicija je imala priliku da stupi u kontakt sa glavnim pravcima evropske misli stoljeća, sa psihoanalizom i strukturalizmom. Ali pravi Bakhtin je živeo u istinskim ničeovskom svetu, prezasićenom praksom. U tom svetu ideje su se ostvarivale direktno, bez bilo kakvih komplikacija i paradoksa, a otpor je savladavan silom. U ovim uslovima, Bakhtinov dijalogizam je doživljavan prvenstveno kao filozofska reakcija na taj svet, otpor prema njemu ili, tačnije, suprotstavljanje. On je jasno primetio, jedinstvo svesti koje je zamenilo jedinstvo bića neminovno se transformiše u jedinstvo jedne svesti. Nema razlike, dodaje autor, kakav će metafizički oblik ona dobiti. Univerzalna svest, apsolutno ja, apsolutni duh, normativna svest i tome slično. U stvari, ona postaje svest jednog čovjeka koji pretvara svoj monolog u predmet kulta. Pored ove jedne i nužno jedine svesti, mnoštvo empirijskih stanovišta je slučajno i, tako reći, nebitno. Sve što je individualno postaje devijantno, pogrešno. Greška je jedini princip individualnosti koji ova svest poznaje, a greška se kažnjava. Pošto su ovdje jedna svest i jedna usta sasvim dovoljna za svu punoću znanja, za mnoštvom svesti nema potrebe, a ni osnova. Bakhtinovo posebno lično iskustvo, iskustvo života u totalitarnim uslovima, jasno mu je pokazalo da u sferi svesti svaka privilegija vodi ka monopolu. Svest je mnogo strašnija od svih nesvesnih kompleksa. I zaista, ono što mu je govorila savremena ideologija, za njega naravno nije bilo ništa manje strašno od onoga što je činila. Koreni onoga što se dešavalo oko njega svezali su do prosvetiteljskog racionalizma. Čitav evropski utopizam, pisao je on, zasniva se na monološkom principu svesnog ubeđenja. Šta više, vera u samodovoljnost jedne svesti jeste strukturna karakteristika celokupnog ideološkog stvaralaštva novog vremena. Za razliku od toga, Dostojevski često prekida svoje junake, ali nikada ne zaglušuje glasove drugih. Njegov odnos prema likovima je odnos Boga prema čovjeku, koji njemu samom omogućuje da se do kraja otkrije. Bakhtin je celog života razgovarao sa Dostojevskim i Rableom, ali njegov usamljeni dijalog sa mrtvom kulturom implicitno je uključivao i trećeg partnera, mrtvi monolog koji je okupirao svest mnogih njegovih savremenika. Možda se upravo u prirodi ovog suprotstavljanja monologu može naći objašnjenje i originalnosti njegovog dijalogizma i oštrine s kojom je Bakhtin išao na očigledna preterivanja. U svakom trenutku razvijanja dijaloga postoje ogromne, neograničene mase zaboravljenih značenja, ali ništa nije apsolutno mrtvo. Svaka reč će imati svoj praznik ponovnog rođenja.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste četvrti deo teksta Aleksandra Etkinda Ruski intelektualci u traganju za otporom. Tekst izvorno objavljen 1993. godine u autorovoj knjizi Eros njevazmožnava preveli su s ruskog jezika Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Stvaralaštvo savremenih kompozitora. Festivali nove muzike. Nova muzička izdanja. Koncerti savremenog stvaralaštva. Muzika viva.
3: Poštovani slušaoci, večerašnjom emisijom završavamo ciklus posvećen prošlogodišnjoj 34. Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu. Pratit ćete dela izvedena na zatvaranju festivala na koncertu posvećenom obeležavanju 75 godina od rođenja Zorana Erića, koji je održan u sali Beogradske filharmonije 7. oktobra. Tada je nastupio Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, kao i kontrabasisti Slobodan Gerić, Zoran Marković, Ljubinko

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzika Viva, koju večeras posvećujemo završnom koncertu prošlogodišnje Međunarodne tribine kompozitora u Beogradu. Pratite koncert održan u sali Beogradske filharmonije, kada je nastupio Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran uz kontrabasiste Slobodana Gerića, Zorana Markovića, Ljubinka Lazića i Fahrudina Strojila. U nastavku emisije čućete delo Revolution za kontrabas i gudački orkestar Lazara Đorđevića. Ovaj kompozitor mlađe generacije bio je student Zorana Erića, a danas radi na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je stekao i umetnički doktorat. Delo sa kojim se predstavio nadovezuje se na kompoziciju Double Trouble iz 2022. godine za solo kontrabas sa pet žica. Pored muzičkih materijala, kako autor navodi, dve kompozicije povezuje i sličan društveno-politički kontekst u kojem su nastale, stavljajući u prvi plan nemoć društva da utiče na odluke vladajućih pojedinaca, koje mogu ostaviti dalekosežne posledice. Na muzičkom planu, kompozicija počinje energičnim motivom zvučne mase, prikazujući revolt društva prema događajima koji su mogli biti sprečeni. Iako deonica soliste zloupotrebljava svoju poziciju, gudački orkestar stalno insistira na izgradnji muzičke forme zasnovane na dijalogu. Na samom kraju dela, nakon velike kulminacije, dolazi do pada i potpune blokade muzičkog toka, nakon čega dobro poznati citat ostavlja optimizam da je društvo ipak iznad moćnih pojedinaca, navodi autor Lazar Đorđević. Sada slušate njegovu kompoziciju Revolution, koju izvode kontrabasista Ljubinko Lazić i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, kojim diriguje Rade Pejčić.

0: Motete iz zbirke Pesma nad pesmama Giovannija Pierluigija da Palestrine izveli su članovi hora Praške filharmonije i dirigent Jozef Veselka. Reprodukovali smo snimke sa druge ploče dvostrukog izdanja produkcijske kuće Suprafon iz 1980. godine. Time je završena emisija Gramofonija koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.